0: তার বাকি ইতিহাস নিরন্তর নেতাকে জীবনেই দেখাই দিয়ে তার
1: साथीहरूलाई धन्यवाद। अहिलेलाई जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।